Richard Carlos Cartogine jangal do dromi gre tine joma korko luma kyan lo kare de grand tade ta turu Cartogine jangal do dromi do so gremi o je tarje ge do bedi o je berji o je kan pa je ge technicienem ge do done yarna ibo de bam sitos do na dum batal si ya tos do pa je na lum bol do o je de dum kare ne mato da andu balum telum ge go kan je kilam ya telum ge le ne je bayda ber ba marik na sisi cargo munda do na dal do gusti technicien je tu kum pale tonda technicien to de iba de bamsi e gunda kame go kula je de kun ka go tay dangji tay so mi dey ndi arje de mi dey ndi do a ye mi de ko biya go je